0: yada etiefo nso asamre wo masogusu wo mutie kasafidie yada obi bia ase bokonya kase de ma enipa asamre wo mutie program no na ebeye wo sebo eti se ne gana ne wo madu so bobo na gana di nkunim eba sa na o mani nyina di ahurishie wo bia na wane mi benyansa wo so bia na ade beche na ne dem sika yema na nafriye na ati menkan life e wo kasafidie sho jeme number na ansa na afi menkan ye toatoa sho enkyero jeme number
1: na na na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: frena na sisi.